0: Xo nyikiwa a xi tati mavoko, xexi nga nyikiwa xona wo khensa, hikuva munhu a nge ku nyiki swilo swa yena hinkwaswo, sweswo a nga ku nyika swona amukela. Kokwani nghena singa vhiwa, amen.
1: Gongomo Nkuzani na Baba, Nkuzani na Baba, a hi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM. La ilikaya
2: ilikaya, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.